Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

och le och grått. Det stryker och det fyker väck med vinden. Och norr jag så upp och skur jag från topp. Den lyse dal med skog blir blandet. Da banker mitt bryst, jag jublar med lyst. Jag älskar, oh jag älskar detta land. Detta med att synge, när vi kom brasende in i högt uppskudd skravlehumör, var nog ett strategiskt trix från fröken Skogstads sida. För efter sången hade vi kommit i passende modus för att ta emot kunskap om pronomner och andra finurliga grammatikfenomener. Och när skoldagen gick mot slutet, uppmärksamheten vår inte var helt på topp, räddade du oss igenom med att si i femte timme. Visste det följer gott med, och vi blir färdiga denna timmen, kan jag läsa lite från högtläsningsboken i sista timme. Vi blev alltid färdiga, och så läste fröken. Någon gånger, hvis vi hade en bok vi höll på med, läste hun dikt. Slike dikt som inte alltid stod i läseboken vår, men som hade en historia i sig. Selv hade jag hört många av dem för, både mamma och pappa läste dikt för oss när vi var små, men det gjorde inte någon. Det var lika fint att höra fröken läsa dem. Hun var för övrigt från Valdres och var glad i både det nya bokmålet och nynorsk. Så hun rättet flittig minne solen, gaten och klockan till korrekta a-endelser. Till min riksmålsfars udelte förfärdelse. Men jag hållt mig som tidigare fortalt med två språk hela uppväxten. Pyntlig riksmål hemma och normaliserat östnorsk, läs hobbersk ellers. Likefullt, jag har fremdeles problem med sola, klocka och snö. Och eleverna mina har smilt överbärna av mitt sepe när jag menade såpe. Men kära lyttre, denna långa språktiraden kommer inte här utan grund. Jag har nämligen tänkt att plage östfoldske nynorskhatare med Arne Gaiborgs gåtedikt som fröken läste för oss. Nettopp en slik sjätte timme en vinterdag i 1955. I Gaiborgs diktcyklus Haugtussa har han en beskrivelse av hur gamle mor sitter och läser i sin bibel en söndags eftermiddag, medan ungdomen sitter runt ovnen och steker äppelskivor och morer sig med att äta gåtor. Jag tror inte gåtor är så vanliga längre. Men för oss var det så kända att selv Garborgs gammeldags landsmål inte lurte oss ett ögonblick. Vi glädde raskt att avslöra både gåtorna och svarna på dem. Selv om jag var alene om att greja den om kua. Det kunde jag tacka mor min för, nynorskälsker som hon var. I mammas version lød den slik. Fire häng och fire gäng, to peker upp i sju, to viser vei til by och en delter etter. Vad är det? Svaret är selvsagt kua. Fire patter hänger ned, fire bein går, to horn peker upp mot sky, to øyne ser framöver och halen hänger efter. Så här kommer då dagens utfordring till dere. Dikte Sundagsro från Haugtussa Arne Garborg. Här är både gåten om kua och om klockan och om vindu som inte är varmt, inte kallt, inte in och inte ute, men med tak överallt. Frosten knakar i nov och vägg. Solen glöser och söv och lägg sitt eldskin raut över snön. Froskoda häng som svivande bru över isar och hej i upp och i sud med frilig vinterstill bön. Inno gamle mor brilleklok med bordkanten uppe läses i bok och tänker på siste färg. Vid omnen järnrau ungdomen sit och steker skive och knaskar och et, det är det bästa i världen. Kvar som tyte aldrig tejer i villan hej. Bäcken han tyt och aldrig tejer på langanlei. Kvar som högger hele dagen och flis icke fäll. Klocka ho tickar hele dagen och lange kväll. Stova full av den gråa ull som ingen kan taka. Röjken är den lätte ull som ingen kan maka. Det kändes på mjuka kattesnuter både varmt och kallt. Det är icke inne och icke ute. Men tak överallt. Och inte in och inte ut och både varmt och kallt. Det är glaset i den klåre rute med tak överallt.
rundt som et egg, og lang hadde langt som en kirkevegg. Garnnøstet både rundt og langt, kan jeg si av deg. Fire heng, og fire gjeng når løvet spretter. To står i sky, to finner vegen til by, og en diltar etter. Kua med djure på fire gjeng når løvet spretter. Horn står i sky, augo ser imot by, men råvar sleng etter. Om vinteren vekste et underlig tre, som minkar om våren. Rota snur opp, og toppen ned, og smal han skåren. Istappen dette vintertre, som minkar om våren. Han henger under taket med toppen ned, og smal han skåren. Vår Herre, han får det aldri sjå, men vi ser det kvar en dag. Sin jamlike det han ei for sjå, men som vi ser kvar dag. Rotlaust vekst av lange røter, om dagen det skri, på to, men til morgons på fire føter, om kvelden på tre. Mannen vekst rotlaus av lange røter fra Adam av, og først han kryp, så gjeng han på føter, men sist med stav. Hvordan gikk det? Skjønte dere noe? Ifølge Magne Åsbrenn har nynorsk og østfolks mange likhetstrekk, og han har laget en hel ordbok som beviser det. Så det skulle være mulig. Men jeg tror nok han mener moderne nynorsk, og ikke Garborgs landsmål fra 1800-tallet. For mye og mangt skal forandres, som Lillebjørn sier i sin vise far har fortalt. Så jeg tror den får avslutte dagens program. Og så kan dere som syntes gåtediktet var nettopp gåtefullt, tune inn på Radio Øst onsdag klokken 17:55, for da går programmet i reprise. Takk for i dag, og vær så god, Lillebjørn.

0: Ja, det var Tonje Gravningsmyr som sang Du lurer ikke meg. Og det vi liker ikke å bli lurt.
1: Nei, men likevel så blir det veldig mange der.
0: Ja, vi gjør det. Sånn er livet. Men vi lærer etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på, altså, jeg får ikke helt tak i det, fordi at jeg tenker på det der å bli utsatt for psykisk vold, og det å kunne at andre skal kunne se det. Så tenker jeg på det at da må de jo inn i det, på en eller annen måte komme inn i det offentlige. Fordi at det å liksom gå inn i en de går jo ikke inn i en familie.
1: Nei.
0: Hvordan sier det da?
1: Ja, altså, jeg tror egentlig at ganske mange kunne vært fanget opp av systemet, rett og slett fordi at mange blir syke. På en eller annen måte, kanskje ikke nødvendigvis sykemeldt engang, men man kommer på grunn av mageproblemer, hodepine, muskelsmerter, fordi at volden setter seg i kroppen. Altså den psykiske volden setter seg i kroppen på samme måte, altså like ille eller kanskje enda verre enn fysisk vold. Mm. Fordi at man, altså alt det stresset man lever med hele tiden, kroppen er rett og slett ikke laget for å håndtere stress hele tiden. Du kan tenke deg at når vi levde de fleste, altså mesteparten av vår menneskehetens historie, har vi jo levd i stammesamfunn, der vi har vært nødt til å løpe fra løver eller andre farlige dyr, og det er liksom det stresset vi har blitt utsatt for, men det er vi er laget for å bare oppleve litt grann stress av og til. Vi er ikke laget for å leve i konstant stress, nei, sånn som man gjør man lever med psykisk vold, for da har de eneste pausene du har da, er når dere er fra hverandre, kanskje når du er på jobb, når du kjører noe sted, eller og det stresset, det setter seg i kroppen, så man kommer til legene, man kommer, og derfor så er det sånn at om det er noen som virkelig burde lære mer om hvordan man avdekker vold, så er det jo legene. Så vi holder faktisk på med en undersøkelse i Foreningen mot psykisk vold nå. En ganske stor undersøkelse som vi lanserte den for bare noen dager siden, og allerede gått over 500 svar, så vi håper å få over 1000 svar på denne undersøkelsen, fordi at da kan vi vise til myndighetene og til politikerne hvor viktig det er å få fokus på psykisk vold. Og hvordan, fordi at vi ser så mange allerede på de svarene vi har fått hittil, så ser vi at psykiske volden veldig sjelden fanges opp, selv om man av og til oppsøker lege, eller kanskje med barn så oppsøker man BUP, eller familievernkontor. Og så er det jo også sånn at skolene og barnehagene, når man har barn, de bør kunne også fange opp.
0: Jeg tenker på, du nevnte i sted at du var i det offentlige i forhold til barnet, og du ble liksom nesten ja, de trodde deg ikke når du sa det at du ikke hadde spisevegring. Altså, hvorfor var du så tynn?
1: Jeg var jo bare skinn og bein fordi at jeg hadde amma. Altså det som hadde skjedd var jo først, i 2009 fikk jeg første barn, i 2011 andre, og så tredje barnet var da, var egentlig ikke planlagt. Men da jeg ble gravid med den yngste, så tenkte jeg, så helt absurd måte å tenke på, da tenkte jeg at ja, men det er bra for barna å være tre mot pappaen. Og det er helt absurd å tenke at jeg tenkte sånn, for samtidig så var jeg var ikke klar over at jeg ble utsatt for psykisk vold. Jeg bare følte at han var litt rigid og litt vanskelig å ha med å gjøre, ikke sant? Så jeg husker veldig godt at jeg tenkte sånn. Men ja, tre barn på under, altså det var jo på under 4 år, da er det jo klart at kroppen ble litt sliten av det, og i tillegg så amma jeg jo da hele tiden, og når han ikke ville spise mat i det hele tatt når han var over 1 år, så ble det jo veldig mye amming, og da ble jeg jo bare skinn og bein.
0: Ja, jeg forstår. Og det handler om at legene og det offentlige rom, altså må settes litt bedre inn I dette her med å se mennesker da.
1: Ja, jeg tror...
0: Hvertfall når det gjelder psykisk vold.
1: Absolutt, altså jeg tror, altså det finnes veldig mye kunnskap om fysisk vold,
0: ikke sant?
1: Det mye kunnskap om det, men det veldig lite kunnskap om den usynlige volden, og om hvordan man reagerer når man blir utsatt for det. Fordi at det ikke nødvendigvis de klassiske, det ikke så lett å se. Og spesielt hvis mennesker som fungerende I jobb og fungerer ellers veldig bra, da det så vanskelig å se det. Da virker man, da tenker man jo alltid at ja, men alt ser normalt ut. Men hvis du ellers veldig høyt fungerende, altså hvis man, høyt fungerende var et rart ord å bruke kanskje, men hvis man stort sett, hvis man I full jobb, selv om man egentlig helt knust på innsiden og har det helt forferdelig, så det så vanskelig å se. Mange mennesker greier å holde den maska, og man
0: ikke
1: føler
0: sant?
1: At man må holde den maska.
0: Ja.
1: Og det jo liksom en... Man vil jo ikke være svak heller. Man vil jo ikke være en person som bryter sammen. Og,
0: Ingen ønsker det.
1: Nei, så alt det gjør jo at man... Det blir vanskelig å se.
0: Ja, det blir kjempevanskelig å se, og derfor så det veldig viktig at... Legene kan begynne å tenke litt I de baner I stedet for å bare se etter blåmerker og ikke sant?
1: Ja, altså. Og det handler jo også om at jeg tror at man må for det første forstå hva psykisk vold og forstå at alle kan rammes. Altså det så grunnleggende, det så enkelt egentlig, men jeg tror at disse stereotypene henger sånn igjen av hvordan et voldsoffer ser ut og hvordan en voldsutøver ser
0: ut.
1: At man ikke greier å forestille seg at advokaten kan mishandle psykologen, ikke sant? Altså, og sånn som, altså vi har jo, apropos det, vi har jo mange medlemmer I foreningen som psykologer og som har blitt utsatt for psykisk vold selv, og som så flau over at de har blitt utsatt for psykisk vold. Og det forteller jo mye om hvor lite kunnskap det I utdanningen om det, når ikke engang de som psykologer skjønner hva de blir utsatt for. Så det, og det her jo noe som vi jobber med flere, for eksempel Universitetet I Agder, der de nå holder på og skal lage en ny psykologutdannelse. Da. Så vi jobber med saken med å få bedre kunnskap.
0: Akkurat. Ja, det jo veldig bra, for her det jo tydeligvis stor manko
1: ja, det
0: I forhold til noe som faktisk for å si det sånn, usynlig.
1: Ja, det jo det, og det så det jeg veldig glad for at jeg føler at det et lite skifte nå, da, at folk begynner å forstå det litt mer, men det føles likevel som en veldig lang vei å gå.
0: Ja, det forstår jeg, men du har jo egentlig kommet en... veldig godt på vei.
1: Ja, altså, det føles sånn.
0: Ja, du driver jo foreningen for psykisk vold. Og før du startet med den, fantes det noe annet?
1: Nei, det var det som var så spesielt, fordi at egentlig så hadde jeg bare, altså når jeg skjønte hva jeg hadde stått I, så begynte jeg å tenke at jeg trenger et fellesskap med andre I Norge som har opplevd psykisk vold. Og så fant jeg det ikke. Og da tenkte jeg at jeg starter en Facebook-gruppe. Og så starter jeg en Facebook-gruppe, og så vokste den alt for fort. Og da begynte jeg å få litt sånn, hæ, hva det her? Det går jo ikke an. Jeg trodde jeg og noen få andre mennesker I Norge hadde opplevd det her.
0: Ja.
1: Og så vokste det så fort, og da ble det jo til at jeg fikk med meg noen moderatorer som hjalp meg til å svare på spørsmål, men vi følte at vi svarte på de samme spørsmålene hele tiden. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja, men kanskje vi skal starte en forening mot psykisk vold, for da kan vi jo samle kunnskapen på en helt annen måte. Og der har vi jo da gratis webinarer med eksperter på psykisk vold, og liksom får inn mange norske eksperter, for det så mye kunnskap på engelsk, men ganske lite på norsk. Og det var jo også bakgrunnen for at jeg da endte opp med å skrive boken Et bedre liv etter psykisk vold, fordi at det nesten ikke finnes noen norsk litteratur på feltet som faktisk opplyser om hva psykisk vold
0: Kan du forklare veldig enkelt og ikke så langt, hva psykisk vold?
1: Det egentlig all vold som ikke fysisk eller seksuell. Altså det når et annet menneske prøver å kontrollere ved å bruke en rad ulike taktikker som da tilpasses til offeret. Kortversjonen. Det at man bruker bevisste strategier og taktikker for å knekke et annet menneske.
0: Det er, altså, når du snakker om det, så tenker jeg på jenter som lider under, altså, sex, ikke sant? Altså, at de får sånn at de... prostituerte, ikke sant? Yeah. Mm. Som blir tvinget til å gå ut i...
1: Det er jo den psykiske volden som ligger til grunn for at man skal kunne utnytte dem i det hele tatt, ikke sant? Det er jo nettopp de samme teknikkene som foregår, det er helt riktig. Ja. Altså, det starter jo med lovebombing. De som går inn i, blir lurt inn i trafficking, i prostitusjon og sånn, de blir jo først opphøyet som at, å, du er unik, og du er fantastisk, og du er så bra, og jeg har noe til deg, og jeg gir gaver og alt sånt, sånn at man og da føler man seg forpliktet og blir man dratt inn i det, så det er jo det samme teknikkene på mange måter som bruker mange av de samme teknikkene som brukes for å lure noen inn i inn i prostitusjon eller inn i andre type avhengighetsforhold som ja, man kan bli lurt inn i.
0: Da har jeg spørsmålet, hvorfor, altså hva er grunnen til at noen driver musikk i skole?
1: Det er jo litt...
0: Jeg skjønner dette med makt.
1: Ja. Altså det er jo to, altså egentlig litt ulike motivasjoner. De strategiske voldsutøverne som jeg nevnte tidligere, de er jo ofte drevet av den ekstremt behov for kontroll og makt. Og disse menneskene, mange av de har en narsissistisk personlighetsstil, eller en psykopatisk personlighetsstil, machiavellisk personlighetsstil, eller det kan også være andre typer personlighetsforstyrrelsesproblematikk. Disse menneskene, hjernen fungerer annerledes, og det er det som er så viktig å forstå. Okay. For når man forstår at hjernen fungerer annerledes, når man faktisk det finnes jo veldig mange nye teknikker nå for å kunne ta bilder av hjernen mens forsøkspersonene ser på forskjellige ting. Det man ser hvis man en person med en psykopatisk personlighetsstil eller en narsissistisk personlighetsstil blir man skanner hjernen, så ser man at sentrene for empati som skulle ha lyst opp, ikke lyser opp når de burde ha gjort det.
0: Okay.
1: Og man ser at andre sentre lyser opp som ikke burde ha lyst opp. Mm. Og når man skjønner det, så ser man også at altså, en person, disse personene, de har da kognitiv empati. De forstår andre mennesker, men de har ikke emosjonell empati.
0: Nei.
1: Så de kan ikke sette seg inn i hvordan andre mennesker føler.
0: Riktig.
1: Ja. Og det er derfor, og det synes jeg er så viktig å forstå, at hjernen deres er annerledes, fungerer annerledes, for når man skjønner det, så blir det litt lettere å akseptere at, at denne personen elsket meg aldri, denne personen kan ikke si unnskyld, det er ikke noe mening å prøve å fremtvinge et unnskyld, fordi at det aldri uansett vil være genuint.
0: Nei.
1: Det blir lettere å vite hvordan man skal håndtere det også, fordi at slike mennesker er... de ønsker jo faktisk å påføre smerte. Og når de ønsker å påføre smerte, så hjelper det ikke å prøve å forklare hvordan du har det. Fordi at da synes de bare det er gøy hvis du forteller at du lider.
0: Ja, ikke sant. Det er... det er, jeg blir nesten helt stum.
1: Det er tungt materie, ikke sant? Det er tungt, og det er trist å ta inn over seg. Altså, ikke sant? Det er tungt å ta inn over seg at det finnes så forferdelige mennesker.
0: Ja, det er, ja, ikke sant? At, at mennesker kan gjøre andre så vondt, det er, det er utenkelig.
1: Men det er det, det er helt, det er virkelig vondt, og det er nesten som en sånn sorg man kan få når man skjønner. Og så er det at det finnes mange mennesker som rett og slett ønsker å skade andre, og i tillegg er det en ekstra sorg når man skjønner at systemet ikke alltid greier å fange det opp.
0: Ja, ja, det er veldig vanskelig. Hvor stor omfang tror du det er av psykisk vold?
1: Veldig mye høyere enn det folk tror. Jeg tror at vi vet ikke hvor mye mørketallene er, men vi er helt overbevist om at det sannsynligvis er et helt annet nivå enn det folk kan forestille seg. Og det gjør jo altså at jeg tror at alle kjenner noen som blir utsatt for psykisk vold, uten at de nødvendigvis skjønner hva som har skjedd. Ikke sant? Hvis noen ska jag förklara lite hur man kan se det på någon runt sig
0: för
1: att exakt visst du har en väninna eller en vän som plötsligt har förändrat sig efter att de har fått en ny relation plötsligt inte har de samma intressen som de hade tidigare isolerar sig kanske har börjat få mycket mer hemmakontor kanske flyttar bort gärna flyttar till ett ställe som är lite isolerat ut I skogen för exempel låter som de ska följa drömmen om att bo på landet och exakt det är ofta sånne ofta tecken på att man har gått och speciellt visst det går väldigt fort in I en ny relation. Mm. Då kan du och visst du då var till bli plötsligt bli kuttet ut av en vän som du har varit haft en god relation till tidigare. Ja. Så är det inte säkert så kan det väldigt gott vara att det är på grund av en ny relation I den personens liv. Mm. Och det är lite viktigt att känna att det tränger inte vara en kärleksrelation heller. Det kan också vara ett vänskap. Det kan också vara andra typer relationer som drar en in I såna typer giftiga relationer då. Mm.
0: Det är väldigt skummelt. Och det är väldigt viktigt att bli mer upplyst om det och det är därför du också har startat den organisation du har gjort.
1: Det är det.
0: Du startade med hur många medlemmar?
1: Alltså vi startade ju helt på scratch då I för 3 år sedan och har nu ett över 1400 medlemmar på bara 3 år. Så det känns ju väldigt alltså vi har blivit en mellomstor organisation på 3 år. Ja, det känns väldigt väldigt bra. Allerede I fjor fick vi driftstillskudd från Bufdir. Som gör att jag kan jobba I en halvtidsstilling I föreningen då. Och det gör att vi har uppnått väldigt mycket. I fjol lagde vi informationsfilmer om psykisk våld och fortsättelsesvåld som vi fick stötte till av konfliktrådet och de har allerede över en halv miljon visningar. Så det är ganska så vi har liksom fått till lite följer vi på det här tiden och jag är väldigt heldig för jag har med så många fantastiskt duktiga människor I föreningen. Det är så mycket goda, flotta människor så jag tror vi är över 100 aktiva medlemmar över hela landet. Så det är väldigt gøy.
0: Väldigt flott. Och det är det kan vara en stötte för undervisning I förhåll till de som utdannar sig som läger, psykologer och så vidare och så vidare.
1: Ja, det är ju absolut något vi väldigt gärna vill. Men en utmaning vi möter lite av och till, det är ju att väldigt många professioner tror att de kan så mycket om våld och egentligen inte helt skönner hur mycket de inte kan. För det är faktiskt ganska stor skillnad på den teoretiska kompetensen och att ha erfarenhetskompetensen.
0: Mm. Jag måste säga si att jag I löp av snart en timme nu så har jag blivit ett stort spörsmålstein egentligen I förhåll till jag visste ju egentligen vad fysisk våld var alltså när jag tänker på människor som blir utsatt för våld så tänker jag på fysisk våld inte sant
1: det är ju det alla gör
0: Men psykisk våld, det är ju mycket skumligare.
1: Ja, det är det, för det är så vanskeligt att se, vanskeligt att förstå.
0: Ja.
1: Den fysiska vålden är så lätt, alltså allerede I barnehagen så lär vi ju att det är fel att slå.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det kommer, får vi in så tidigt. Men psykisk våld, det är så... Och man skjønner ju att ja, man mobbing, ikke sant? Men mobbing, det är egentligen liksom bagatellisering av psykisk våld när det föregår över tid och är grovt da.
0: Jeg tror jeg får en liten tenkepause her når vi skal høre på Odd Nordstoga. Det som kjem at, synger han nå.

Ja, det var CVST, och det finns ingen som vet, eller The Only Way som hon heter på engelsk, och från 1983 så hörde vi fra platta Ska det vara, så ska det vara ordentligt. Och så ska vi över på Lasse Holm. I 1986 så kom nämligen Lasse Holm ut med denna låten här, och den heter Cannelloni Macaroni.

Ja, en vän som bryr sig om, ja, det var då Masplats från 1988, från Lene Dansmusik 88. Och nu ska vi ha på Flamingo-kvintetten, och på Flamingo-kvintetten 17 från 1986 så hade man en låt som The Monroes också hade. Och här är den på svensk version, och den låten jag snackar om, den heter då Cheerio.

0: mye god musik att plocka här I arkivet från Radio Øst och nå ska du få vise med text av Jakob Sande. Og Geir Teit, han har skrevet melodien. Og han synger her da, sammen med Ivar Medås, og det handler om hestehandleren denne gangen.
1: En sognemann og en forherda haling kom en gang opp I handel om en hest. Først gikk det dram I dram med sang og traling. For begge tenkte jeg skal tåla med.
2: Nej, jag ska nog tåla mest.
1: Och jag ska tåla mest.
2: Och jag ska tåla mest.
1: Jag ska tåla mest.

0: där kom lite barn. Han stod där fram i skuggen ut för stova.
1: Han stod där ut för stova och

0: minste mens kan je ons noemen?
1: Oh ja, dat kan me nog nooit een kwart.
0: Ja, ja.
2: Ja, han, Ivar Medås, han slo jo gjennom i 1960 med Vestlandsduoen sammen med kona si. Så da så debuterte han på Chat Noir, og det var i 1963 hvor han medvirket på flere revyer. Og blant annet så lagde han i 1975 sammen med Øystein Sunde kabaretshowet Krumspring og da andre stavhopp som han ble, ja, han vil bli husket for den. Nå skal vi til høre duoen Dale and Grace. I'm leaving it up to you.

parken i Ila. Har du glemt alt du sa bak fruekirka? Har du glemt all turen vi traska på buren? Har du glemt? Har du glemt den natta i trappa på katta? Har du glemt all vin på Marin?